Sacred Souls, My Heart is Drowning. 16 minutter over 9 er klokken. Og nu skal du have dig noget musik fra Astro Gilberto. Det her er Summer Zamba.

Det var Dana and Alden med håndspillet musik. Et nummer her, som hedder A Lullaby Flew Through My Window. Og det er fra albumet Papa's Boat, som også for nylig var ugens album her på P8.

Making Treasures her med Marilyn Mazur. Du er lige nu tunet ind på P8. Du lytter til Salonen med mig, Josefine Philip, som din vært. Lige nu skal vi høre Hugh Mark Bennett med Why Quit.